0: Riley och Luna Hemsmeton, Sia Salasöinganer.
1: Fekst du det ikke vi? Så lusta av fm8.fo.
2: Først er savnet Florian 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittas vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir årsens kvinnerenning, og i så honalig om selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du over rommet. Vi hittas av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, Herminda Tøyga, Lota Kast, oppslagslitt bojøraffen. Minkoner, møkkor, bindeklubber, skjærsfellager, ja, atler velkomne. Og minst til, vi tar våre sine rote til togjen som helte vil skenke etter høybadene av åkken vi. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
3: Fekt du det ikke vi? Så lort deg av fm8.fo.

Lønnsadministrasjoner offrer et sunt og godt inneklima. Visste du at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og usunne luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd og fylkesjuk? La dere trykke der at her to andre inni til i ren luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til lønnsen av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, lønnser vi stoner, skip, setjus og uiboer. Innskje du har fått ventilasjonen av rønnsøya og reglet etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snakk som sitter inne om kvelvet.

frá gullglokkum. Til tykkul og umhugsa skifta vindeig og húrar. Lústu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábindand. Við veit að dykta gau vindeig og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasadur. Inni glas eller tannglas, ontsjó lúti, ontsjó størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Bøyna vi gjør noen fantastiske pruser. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

fra Atlantic Fair. I døven og nøytjenda, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Ainoasta Ihuksiun. Strantamaa Link.
1: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for Einas 8905, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo og les tilbås på deg. Eidjene. Et sinter hun allier.

Frá Atlantic Fair. Vi døvn og nøytjenda til 21. mai ver alt jo av vinnustevnan Atlantic Fair i Klaksvík. Heilig under fors fyrtøkker og fyrsta London viser fram sine tjenester og tar nødjast at det øtje. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestrar. Atlantic Fair. Her vinnan hittest.

Jeg var tog fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tid til skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlerne borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster for nå at det var skift til ære av hitakjeldå, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og grønne orskeskiftene.

fra Eidsjene. Nytt tilbås på deg hjemmesiden. En rikk av fantastiske tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gjøre nødgjeld med en sofa for 1.8.0.0.5 eller gjøre nødgjeld kontinentalt sånn under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi er hjemmesiden og gjøre Eidsjene.fo og les tilbås på deg. Eidsjene, et sinter hun allier.

0: Welkom til besøksdøverpe. Vi sender kvann høste, 18.20, fra 1 klokken 16, og sender ikke for endsendt kveld klokken 23. Hvor er det endsendt søndag klokken 13, og så ligger du hjemme i fm1.fo som potvarp. Det en lille vike så gjerne, da fikk besøksdøverpe en nødjan formann, og videre som ikke heppen, jeg vil ha han som gest, og jeg sender ikke det. Velkommen, Edvard Hén.
1: Takk skal du ha.
0: Og Edvard, jeg halte at vi kan skal beina vegen til å luftene sin til å tur til dem som sitter og boer etter hva foran du har snakket om, Joar. Ta her vi en ikke så heldige presentasjon i Gundadale. Vi tepa greit til grannansjåken. Hvordan har jeg til å ta til stendere her på som formøver og hyggelig et sånn?
1: Det var hyggelig når jeg var etterpå. Bare reise oss igjen. Det var nok ikke det beste, men...
2: Ok, da har vi lært av det.
0: Og så var det opplevelsen til at det i distene hele tiden, at du tog en første heimatister i Gundadal som formøver.
2: Ja, nei, jeg synes jo... Altså, vi jo fantastiske til å skape gode rammer. Og det jo en stemning på tribunen som B36 på mange måter eier nok så solid, og det synes jeg hyggelig, og vi viser liksom en del av sjela vår når vi står der, selv om det går imot. Så, men jeg synes de var litt tamme, spillerne våre, ønsket at det var litt mer go i det enn det de presterte i går.
0: Det kommer ganske mye for.
2: Ja, la oss håpe det.
0: Ja, tog i neste fyrne til mandagkveld mot NSOI og gjennom toppdiste, og så at han og han tar reisende hjemmetiste mot KAOI, så da skulle du gjerne så just en revilskap.
2: Ja, vi har to spennende kamper for oss, og det blir moro å følge med på.
0: Og Edvard, jeg må ikke glemme å si hjertelig et lukke ved formannsesten.
2: Takk skal du ha.
0: Hvordan blir det til at to blir formet i B36?
2: Ja, du må jo nesten spørre de som har spurt meg da. Jeg har jo vært med I en prosess opp til dette, og har grublet litt, og kanskje vært litt skeptisk I en periode, og så har jeg kommet tilbake igjen, og så har jeg nå sagt ja til det, og det jo alltid viser jo en tillit når de kommer og spør, og det jo vært en egen gruppe som har lett etter en ny formann, og som da går til nye marker. Så de ville gjerne og hadde tro på at noe av de kompetansene jeg sitter kanskje kunne gjøres bruk av I B36. La oss håpe det.
0: Men det ikke helt avkjent for det, du har jo vært nevnt den for.
2: Det har jeg. Jeg var med I en periode der fra 8 til 10, og det helt klart, det ser jeg veldig raskt I den korte tiden jeg har vært nå, og de møtene vi har hatt, så det en helt annen idrettsklubb jeg kommer inn I, enn det vi hadde den gangen. Det som gjorde det vanskelig på det tidspunktet, det var jo økonomien vår. Så vi var jo noen stykker som hadde en nok så solid oppgave med å prøve å få reddet idrettsforeningen vår så godt vi kunne, og det var spesielt, men det var ålreit å være med på det også.
0: Ja, og akkurat det her personen her på en halvtid, for å komme etter til hva det for et fel at hun kommer 8-4, men jeg kan huske meg, jeg finner ikke mer av bakgrunden til at det først, altså, tøtt tilknyttet til B36, hva det til?
2: Du, det jo, Merita, hun sa jo det når hun gikk, at hun var jo nærmest født inn I B36. Jeg for mitt vedkommende, jeg jo giftet inn I B36, så min inngang, det jo min svigerfamilie, så det med kona mi og hele hennes storfamilie. Der det to lag som gjelder, det B36 I fotball.

0: Och så är det nästan I handboll. Så som är 36 det står högt så det har fullt med på det och det är liksom blivit en del av mig också och det kan vi ju komma lite tillbaka till senare alltså varför akkurat det men det tilltalar mig på många måter. Så ingången min är min kones familj. Och där har det ju suttit många goda krafter och jag gick ju så var ju Kjerstan som gärna ville ha mig med då I samma Christian I 2008 det angrer jag inte på ett sekund det var jättespännande men travla dagar.
1: Edvard Hedin, vi känner dig ju som en högt profilerad van stjåra här I Följen och TPI och I det privata och I det allmänna kajranen. Du har varit stjåra I Tryckskafällande Följer och så har du varit stjåra I allmänna versen nu I ett åramål och är inte passionerad till själva för en där tog svejande. Hur spelar det till att du kommer från någon så högt profilerad om störven att du har hotlats detta de åtta för en fällskap som på 63?
0: Det, nå har jeg jo bedre tid så man skal jo ikke alltid liksom I mitt forrige virke da I Almanverket så var jo dagen fylt og vel så det nå har jeg noe mer overskudd og synes det spennende å kunne være aktiv og jeg synes også det spennende å kunne gjøre en sånn frivillig innsats på, som en idrettsforening og det arbeid som skal gjøres der innebærer Og vi kan kanskje komme litt tilbake til det senere, men det jo et fantastisk tilbud til unge. Og det det å utvikle en idrettsforening som har gode verdier og være med på liksom, å forme den biten og gi et godt tilbud til barn og unge, det fantastisk. Og så I tillegg at vi har noe professionella flinke folk som vinner fotbollskamper längst uppe det är helt supert.
1: Och stjärnfällskapen stannar till 8-4 och kanske det är relevant att vi spyrja till kvärt och på 36 vi är 4-3 Edvard Hedin.
0: Ja, B36 för mig är ju den romsligheten som jag syns B36 I motsättning till en kanske någon av de andra utstrålar. Vi är ett fällskap som har rum för alla och det ska vi fortsätta ha. Och vi är ett fällskap som har varit känt för att ta vara på de unga, barn och unga. Och vi är ju unika både I bredden och I mängden. Och det må vi hålla fast I för det är det som ska vara bunnpannen I lagene när vi snackar högre upp. Alltså när vi är I mästerdel och både kvinnor och män så är det viktigt att vi brukar det grundlaget som vi har utvecklat över år och det må de unga vita om också så att de har möjligheten och vet att vi brukar våra egna krafter så långt upp som möjligt.
1: Och så kommer den här avhållande kopplingen att du en förbundande topplejare här I Följen, som sagt, bär ju I allmänna och I privata. Och här är det ju först en riktig rönt. Hur kan du tänka att här röntorna vittar in I en fällskap som fotbollsspelare på 60?
0: Det är nog på lite forskjellige plan. Det ena är ju... Det å arbeide med en retning for B36, det noen verktøy og noen håndverk I forhold til å få en sånn prosess opp på skinnet og få det kommunisert og plantet ned I organisasjonen. Det kan jeg bidra på. Og så det organisatoriske. Og det noe av det som den store forskjellen fra når jeg var inne sist til I dag, og det at vi har fått en mye bredere organisasjon hvor vi har frivillighet og ledelse mye lenger ut I organisasjonen vår, og takk og lov for det, fordi at hele den arbeidsbyrden som I et sånt idrettsforening, den kan ikke bæres av en stausnevnt. Det må være flere skuldre som med å bære på denne. Og der har, tror jeg nok, B36 en helt unik posisjon, og det den vi skal gjøre bruk av nå. Jeg tror ikke de andre klubbene har samme bredden og tyngden på det organisatoriske, og det å videreutvikle den, det synes jeg bra. Og så sitter jeg med en god forståelse for økonomi, og det det nok også noe klubben kan trenge. Det ikke det at det med meg at det kommer mer penger, men, men vi skal da I hvert fall ta styr på, på det som det vi har, og, og forvalte de pengene som best.
1: Nå sier du noen ting som jeg alltid ikke har anledning til flere spørninger, og kanskje vi tenker fattere det første. Du sier at vi skulle bygge opp på den kulturen og, og det frivillige arbeidet vi tar i B6-3. Men, men hvordan skal det gjøre oss?
0: Vi har noen verdier, og disse, og vi har jo også, Merita har jo laget det hun kaller for Kvitabok. Og, og det står veldig mye godt I den. Da har jeg fått anledning til å, å, å lese. Og der det en del som kanskje på papiret ser ut som ord, men, men hvor det ligger mye godt som et utgangspunkt å bygge videre på. Og det ene det jo dette med fellesskapet, at vi både skal skape vinnerne, men vi skal også ha rom for mangfoldet, slik at vi både har de som ikke nødvendigvis skal være med og synes fotball det mest spennende gjennom hele livet, men vi skal ha den romsligheten slik at de kommer til en idrettsforening hvor de sier her det godt å være, og så kanskje de kommer tilbake igjen om noen år som trenere, eller de kommer med som frivillig arbeidskraft på andre steder I klubben, og så videre. Så det så viktig, dette med fellesskapet, å, å jobbe videre på det. Og så dette med engasjementet, det jo et brennende engasjement flere steder I huset, og det jo å sette ord på dette og, og jobbe med å holde de tingene vi liker, slik at de menneskene som bidrar, at de får skulderklapp og at vi flinke til å gi den rosen og den risen som skal til for å få dette til å, å gå videre. Og så det dette med å ha en vilje og, og det å kunne vise glede. Og det noe av det som kjennetegner oss, at når man snakker med en fra B36, så det liksom noen lamper I øynene som begynner å lyse, som har noen ampere. Og det jo ikke alle steder, det jo noen steder hvor, som stein dødt. Så det å holde liv I de tingene, det utrolig viktig for oss.
1: Og en annen ting man ser det, at center, så, og ikke etter det utrettelige parten, så har vi ikke flaggskipene, og det beste mannslige og beste kvinnelige, og så har vi denne blommene til battene og ungdomsdelt, og så har vi talentlinjen I midten og dronja og, og gjeldsøyene. Og om jeg nå lønner å konkretisere til det senter, beste mannslige, hver skal på 6-3 litja skulle vi bjøye av til FM hvert år, etter det no mykje, jeg vet, jo I topp 4, så hverfri ambisjoner skulle vi hava her?
0: Hvis jeg ikke tar helt feil, så det vel 2015 vi vant sist gang. 11 år, det jo lang tid. Så det gjør ikke når vi blir, at vi oppe og ringer I klokkene litt oftere enn hvert 11. År. Så vi skal ha, og vi skal jobbe med en vinnerkultur. Og så det, hvordan skal den kulturen så spilles ut, og det jo noe av det som viktig, og som jeg har vært inne på før, det jo at vi synliggjør, og at vi flinke til å bruke egne spillere, og spillere som synes det spennende å være med å konkurrere I toppen. Det vil gi oss, det at vi da får en bredde som kommer helt opp, det vil gi oss en bedre stabilitet, tror jeg. Og det liksom viktig for oss å ta fatt I. Og så skal vi være kanskje det mest spennende laget å være I. Og for å få til det, så må vi også ha gode trenere, og må vi ha gode fysiske rammer. Vi har et bygg som nå, hvis jeg ikke tar helt feil, så det vel 35 år. Vi har bygd I 1,5. Og det trenger jo, I hvert fall for kvinner, så, så begynner det å ha behov for at noe skal gjøres. Så det jo viktig å se på de tingene. Men for mennene så tror jeg det viktig at vi stabile, og at vi har en god bunnpanne med egne spillere, Og så at vi har et miljø med gode trenere og fysiske rammer og så videre, det vil gi oss det vi trenger, tror jeg.
1: Du har nevnt kvinner, og det mer enn etterligere så gjerne kvinner har vunnet. Det har vunnet Steipi i 2005, og det siste mesterhet skulle ha vært en, ikke helt 30 år, men nesten 30 år rettet til å finne at det i slott Holfemsen. Hvordan skulle ha vært sånne ambisjoner til åkken vi åkker beste kvinnelige?
0: Kvinner, de skal vi, altså nå har vi nå har jeg ikke vært på så lenge nå, så jeg vet jo ikke alle detaljene her, men det som viktig og som jeg hører og som jeg ser jo at det en bredde på vei nedenifra og opp. Så på samme måte som for mennene så det jo viktig nå at vi flinke til å ta vare på den bredden og at vi gir kvinnene ro til å utvikle seg som et godt lag. At ikke vi har ambisjon om at de skal vinne denne andre første årene, men at vi kommer raskt på beina og kan bruke bredden og få de unge talentene våre, som vi har mange av, for vi har jo flere lag enn de aller fleste på kvinnesiden. Og det jo det å bruke den bredden og den bunnpannen vi har på den siden, så jeg helt sikker på at kvinnene kommer til å komme opp og frem. Det bare et spørsmål om tid, og at vi holder fast i den strategien som nå ligger. Så Eliezer og andre karer, de kommer til å gjøre det bra, det jeg helt sikker på.
1: Du nevnte jo en fysisk karmann og kvinnen, hva husker du her?
0: Nei, det er jo omkledningsfasiliteter og annet som jeg vet ikke kanskje det aller beste. Og hvordan vi skal gjøre det, det har jeg ikke noe svar på nå, for det litt for tidlig for meg, men vi må ta tak i og så se på hvordan totalt sett da, det vi gjør som best ut av de rammene vi har i B6-30-huset.
1: Og så har vi den ungdomsdelt, som en av de største landene, den hever størst i Nøkroar og i Fjør. Så gikk det så mye vel i ungdomsdelten, at vi er vi i 5 ut av 6 stepafinalen og vinner 4. Og til rett og slett spiller vi talentligen, ta til Vestalinen, men i FM-strøynen, ta vinner vi bare 1. Selv om vi kanskje har livet til å vinne mer enn det ene, men til å negasjere vi tog, vi legger så mye større enn det av menneskene. Og nå det inn i noen som du snakker om, at jeg begynner vi oss en balanse i midtelen, at menn er spillere, og så kanskje eisen er å skape en vinnerkultur. Hvordan kraftig skal den vinnerkulturen være og i okkara ungdomsdelt og talentdelt og i mån til de menneskene vi har. Altså, hvordan skal vi ha balansen ved det her?
0: Der, igjen, så det nok forskjell mellom, tror jeg, gutter og jenter. Jeg tror allikevel at det viktig for begge to at trenerne våre har fokus på utvikling av det potensialet som de enkelte har. Så gjør det jo ingenting at, og kanskje særlig guttene, de vil jo vinne. De har kanskje litt mer sånn der vinneskalle innimellom, og kvinnene har et behov for andre sosiale rammer og et annet samvær også, som også viktig. Så vi må utvikle begge to, jeg tror vi skal holde fast i det, og at ikke vi skal ha fokus på hos de unge at de skal vinne fotballkamper. Det må trenerne våre være flinke til å utvikle potensialet som ligger hos den enkelte, mer enn å toppe lag og skulle vinne hver eneste kamp.
1: Og så har vi testen til som man ser mer og mer tid, og til synergien i midtelen jentefotbollet og drangefotbollet. Og her har vi ikke lagt av søgningen i midtelen annet til, så her i sepafinalen er at ta i akkurat og 13 dranger spiller, ta i jentene atler og stoler, og ta jentene spiller, ta i sida drangene atler og stoler og heppa. Hvordan ser du i ungdomsfotbollet synergien i midtelen jente og drangefotbollet?
0: Det nok litt for tidlig for meg å si akkurat det, men det at de til stede og hepper på hverandre, det jo en veldig viktig ingrediens. slik at vi har, og det noe med kulturen vår igjen, at vi står for det fellesskapet og har liksom en vilje til å backe hverandre. Det fantastisk, slik at ikke vi lager sånne subkulturer, om det jenter eller gutter. Hvordan vi mer konkret også kan gjøre, skape noen synergier mellom jenter og gutter, det for tidlig for meg å gi noe svar på, men det jo veldig spennende hvis vi kan få til noe på den siden. Absolutt.
1: Og jeg må helt ikke glemme bøttene, de yngste til jeg, så fra O11 og nyere etter. Hvilke målsetninger skulle vi ha her?
0: Det jo litt av det samme, kanskje enda sterkere, at det er utviklingssiden som er det primære, og at det skal være morsomt å være på banen, at det skal være en lek. Altså man sier jo det at Grøndadal er kanskje den største spilleplassen i hele kommunen, og det tror jeg er viktig for oss alle sammen, at vi kan skape trygge og gode rammer for de unge, slik at de får et sunt, godt tilbud med flinke voksne mennesker rundt seg som har et fornuftig og godt perspektiv og som ser muligheter og utvikler den enkelte barn. Mye mer av det enn at de små skal vinne fotballkamper. Jeg har jo selv en sønn som har spilt, og jeg husker, det var jo fantastisk å være med de første fotballkampene, da bodde vi i Norge, og når de spiller, da er det syverball eller noe sånt nå i starten, det jo som en sånn liten bisverm, alle syv løper jo i en mølje rundt den der fotballen, og så det kanskje en eller to som står og sparker i grusen og tenker på helt andre ting, og det det å det å utfolde akkurat det, den gleden som ved å liksom være på banen uten at man skal være stille opp i bestemte rekker og alt sånt, da har den romsligheten å kunne skape det engasjementet og den gløden der ute, for det det som gjør at de samme barna kommer tilbake til oss senere. Det ikke sikkert at de kommer tilbake fordi de gode fotballspillere, men de kan komme tilbake fordi de sier at dette fellesskapet, her var jeg som liten, dette ga meg noe, her vil jeg være igjen, og kanskje yte på andre fronter.
1: Jeg har alltid med høyre at det noe som betyr noe for at badna fotballtrøn skal heve så går omstyr som du håper til.
0: Ja, det korrekt. Absolutt.
2: Stola på 36 ved Varspen og Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens bussar.
1: Edvard Hén, vi var inn i Atøy, börjar vi at en av tøynens busskompetansen til økonomi og økonomistyring, og til hvis jeg skal røyne at jeg tror ikke meg meldt sant for dyten jeg som behov for i førsk og fotball, det tror at her har vi et øyelig ofte se at vi synes ikke EU-forbruk, vi synes ikke stål underskott, og så er det fele skulle inn at det bjergast vi meira, og til at det var det selv opplivet i på 36. Men nu är det alltså ut i strövnen är att nämnden har mäknat att tillpassa grundtraxten kör på 36 således är att vi är i balans utan europeiska pengar. Kosse ser du framtiden kör på 36 nu vid den här bakgrunden? Nu borde det vara tog till att kunna arbeta strategiskt.
0: Ja, alltså det vi ska huska på är att på 36 och också de andra klubbarna så vi är baserat på frivillig insats i väldigt stor grad. Och så är vi så heldiga på 36 att vi har en stor grupp som också i ledande roller gör en frivillig insats och så har vi nog kanske en bredde och en størrelse på en organisation som många av de andra också misunner oss. Alltså vi brukar någon økonomiske midler til å få den tyngden i organisasjonen. Det synes jeg et veldig godt utgangspunkt for oss, for vi ser jo at ja, vi har en grunnrakster som henger noenlunde sammen, men det samtidig en drift som avhengig av at vi gjennom et år gjør en rekke aktiviteter for at vi i det hele tatt skal få disse tingene til å gå sammen. Og Så det tannhjulet her, det går ikke av seg selv. Det ikke noen penger som kommer inn her i stort mån som gjør at vi kan lene oss tilbake og så administrere mer, og så spiller vi litt fotball innimellom. Dette hardt arbeid gjennom hele året hvis vi skal få disse tingene til å henge sammen. Det som viktig for oss at vi til enhver tid vet status. Og det det som så lett I en idrettsforening, at man glipper, altså at man setter I gang et aktivitet her, og litt her, og litt her, og så går det noen tusen kroner den ene og den andre veien, og så det ingen som egentlig følger opp på og har oversikten over hva summen av disse tingene. For det der tusenlappene og hundretusenlappene kan fly fort. Og da vi galt å kjøre, så det det å få en god forståelse og kultur hvor det noen som sitter sammen og så samler disse trådene og har oversikten. Det tror jeg kanskje noe av det viktigste, og at vi blir flinkere da til å kommunisere kanskje bredere ut enn bare startstend, hvordan status til enhver tid I foreningen. Da. Så, og der jeg glad for at jeg har fått med meg Nikolai Balle inn i denne klubben også, slik at han med og hjelper til og holder fast som kassemester, og det trenger vi godt.
1: Og vi kjenner jo Torino til Kjerstad Mår ved kassemester, og Nikolai Balle kjøpt med et eller annet gang, han reiste I morgen. Så det her en av oss kontinuiteter, så ikke?
0: Ja, vi, la oss håpe det.
1: Men Edvard, nå vi altså to støvende at åttan Europa-penker, så har vi en drift I balanse for 2025. Og hittar vi så mer generelt at fotbollsfellene så handler det øyelig nekv om en balanse I mellom økonomi og risiko. At de fellene som kører vi inn I en av oss risiko, de kunne få payoff, så de kan lukkes, men de kan eisen kiksa. Hvordan helt det til at balansen I mellom risiko og en fornuftig drift skal være I B6-32?
0: Det skal selvfølgelig være alt med fornuft, alt med hodet plassert på skuldrene, men Vi vil ikke få til noe hvis ikke vi også tar risiko. Altså, et eller annet sted så vi nødt til å løpe en risiko til en viss grad. Det skal bare være med måte. Og så skal det være bevisst, og vi skal på forhånd ha gjort oss noen tanker slik at vi vet størrelsen på den risikoen vi løper. Det som hodeløst, det hvis vi risikovillige, men vi aner ikke hva risikoen egentlig innebærer hvis det ikke går som det skal. Da. Så det det å være litt mer planlagt da, på de tingene. Det tror jeg viktig.
1: Ja, og nå har jeg sett noe som veldig sentralt, altså, at man teker en risiko, man aner ikke hvor risikoen Altså, hvordan kan du utkjøpe det her?
0: Nei, hvis vi nå, hvis man tilrettelegger for en organisasjon og spillere og så videre, så får du en eller annen daglig kost ved en sånn struktur. Og det jo en risiko I det I forhold til at du har aktiviteter på den andre siden som skaper inntekter. Noe kommer, fordi vi som idrettsklubb får noen penger fra forskjellige steder, og så har du et gap imellom som du da skal dekke inn med ulike aktiviteter. Og det klart at hvis den grunndriften, hvis den blir for høy, og du ikke aner hvordan du skal hente de pengene inn I den andre enden, så har du en utfordring. Eller hvis du starter ut med en grunndrift, og du ikke vet hva den koster, det enda verre. Og så viser det seg da, når året over med, så mangler vi en halv million, eller en million, eller to. Det jo helt ille. Så det det å vite, tror jeg et godt poeng for oss.
1: Så at det handler om at du skal ha en god fortsatt-styring, og du må være assur, vi tror I parten om.
0: Ja, det må være løpende. Vi må følge med på dette hver eneste måned, så vi vet hvor skuta går igjen.
1: Nå jo flere for inn, jo tunner I bakgrunn som stjåre, og så jeg vil ikke ha fylst at sitter jo brukt noen ampo her, bare enda som et eller annet strategiske lastle. Hvordan kan man bruke strategiske lastle I en fotballspiller?
0: Det kan man godt bruke. strategi og det å legge en plan for hvor tingene skal gå, det jo nok så likt om det en idrettsklubb, eller om det almannaverk, eller om det et forsikringsselskap, så de verktøyene du bruker for å kan du si, sette disse tingene opp og få de kommunisert ut og så videre, det nok så likt. Så det kan man bruke alle veiene.
1: Hva for strategisk er oppgjengelig helt på 6-4?
0: Ja, det kan hende at det mer enn en utfordring, men det som dette hviler på, som vi har vært innom noen ganger, det jo den frivillige innsatsen. Så det å være flinke til å jobbe med det engasjementet og den skape den gleden og det drive I huset som nødvendig, det en strategisk utfordring, for hvis frivilligheten forsvinner, og så alle de menneskene som hver eneste dag gjør en kjempeinnsats for klubben, ja, så vi ordentlig ille ute å kjøre. Så det kanskje noe av det aller viktigste for oss, å ta vare på det.
1: Du har vært inne I det som man kan kalle for kultur og organisasjon, men det ikke rettelig riktig å arbeide vi tog imot det strategiske løslet?
0: Nei. Nei da. Det å jobbe med kultur, der har jo, vi har et unikt utgangspunkt I B6-trevet. Så jeg tror mye av det som ligger til grunn for, og det som skaper liksom en del av drivet som gjør at vi har den bredden og det mangfold og alle de ungene som kommer inn og ungdommene og så videre, vi vel en av de aller største på barn og unge som idrettsklubb. Det jo et uttrykk for nettopp den gode kulturen som I huset. Vi skal bare sette mer ord på det og jobbe med de tingene.
1: Om jeg skal huske sine fremadrette, hva for strategiske brøytinger kunne du huske der er gjørst I B6-trevet I måntelig
0: det? Nå tror jeg det viktig at vi holder fast I den planen vi har, for det ligger jo en plan I bunnen her. Og den må vi jobbe med nå fremover, og så får vi se, også for mitt eget velkomne, når jeg liksom har kommet litt mer inn I og tatt bestikk av hva som ligger der, og hvor vi føler at vi står inn, så kan vi jo gjøre noen justeringer på den siden. Du var inne om kanskje et område, dette med strategiske utfordringer, som jeg ikke nevnte, men som nok også viktig for oss, det jo de kravene utefra som til til en idrettsforening. Det jo en utfordring for oss, fordi at via FSF og andre, nå har jeg snakket litt med noen I hus hos oss, så om det Barcelona eller B36, så det omtrent de samme kravene til rapporteringer og utfylling av skjemaer og så videre. Det jo en utfordring for et sånt, for små idrettsforeninger, og det går ut fra, det gjelder jo sannsynligvis også de andre idrettsklubbene på Færøyene, men det jo hele tiden denne balansen imellom det store professionelle og du kan si apparatet som I europeisk sammenheng, og så når du får en klubbfotball på Færøyene, og så skal du inn I liksom samme mønstre, det har jeg skjønt, det presser oss en god del. Det noen mennesker hos oss som jobber nok så mye for å få disse tingene til å henge sammen.
1: Og nå kommer du også inn til å være konkret vi organisasjonen, tror jeg, at her har vi jo opplevd I senest, og det som godt stole av forbundssambanden, at det vel råd til å professionalisere. Vi har høvesomtansvenner som ansett, og vi har utrådestjåre ansett, og så har vi samskipper vi meira. Og det betyr jo til at nevnden ikke sitter vi til daglige lastene langer. Og du ikke helt noe folk til at det hjelper tilvis denne rapporteringen. Men hva det neste, Stine?
0: Det neste nå for mitt utkommende, det at den gruppen som du nevner, at vi som gruppe blir enige om hvordan disse tingene skal kjøre, og hvordan disse skal strømlinjeformes som best. Og det noe av det første oppgaven jeg har satt I gang sammen med startstudenten, det at hver og en I startstudenten skal sette ned sine aktiviteter, slik at vi får greie på hva det hver enkelt gjør, og så skal disse ringene ut I vannet, så skal vi ha greie på hva fokuset til disse koordinatorene våre, hva fokuset til Jakob Aborg, og så videre, slik at vi går utover, at vi får satt ned og vet hvem gjør hva I denne biksen vår, og så får det til å spille og gå som best. Så får vi da finne ut av hvor det vi eventuelt skal gjøre noe mer og noe annet.
2: Stolape 36 varspe noen heva, Tjakissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Edvard Hén, fotbollsfølge blir ofte oppfattet som mentnare institusjoner til å si at det nekk meira enn bare en fyrtøk eller en allmenne stoner. Og til å være inn jo at du begynner vi nekka vi virer og kulturskapen vi meira, men kanskje utgjøpet til å sende hvem holdene kjøver til fotbollsfølge som så?
0: Ja, om det nødvendigvis noe mer enn en virksomhet, eller noe mer enn for eksempel Almanverket, det vil man alltid sikkert kunne diskutere, for det øynene som ser. Men jeg ser jo veldig klare paralleller imellom for eksempel Almanverket og P6-3. I Almanverket så sliter man litt med at man kommer ofte for sent inn. Vi skulle gjerne hatt fattig barn og unge på et tidligere tidspunkt. Det vil si forebyggende arbeide. Og det noe vi gjør I B6-3, så det forebyggende arbeide. Vi skaper et sunt, godt, trygt miljø for barn og unge. Det noe av det viktigste vi gjør, og det en klar parallell inn hvis vi for eksempel Almanverk, som har egentlig helt det samme fokuset for hele den gruppen.
1: Du var inne jo av eisen, jeg begynner vi at du tar seg om god tilpå til de unge. Kan du konkretisere til her, Senter?
0: Nei, nå jeg svar skyldig hvis jeg skal ha... Det som godt tilbud, det jo det at du kommer et sted hvor det noen faste rammer, det et... kan du si, et sett med, om ikke regler, så det I hvert fall en utvikling, altså en plan for hvordan dine barn og unge skal utvikle seg når det gjelder fotballen, i sammen med voksne mennesker. Det jo, vil jeg si, hvis vi da har gode trenere som flinke til å få satt disse rammene på plass, så det nok så unikt. Og det noe av det man savner, for det noe barn og unge ønsker, så det rammer, og de vil gjerne vite hvordan vi skal gå fremover. Ikke at de blir sluppet ut, og så skal de selv finne ut av saker og ting, men at vi flinke til å liksom, sette de rammene og fortelle de hva som skal til da, for å komme videre.
1: Hvor vi helt oppe I 60 skal standa for
0: det? Vi skal stå for blant annet dette med fellesskapet, Vi skal stå for dette med engasjementet vårt, dette med gleden og viljen til å gjøre noe. Og så skal vi stå for det å ta et ansvar, altså vise arbeid, og til slutt dette med trygge rammer. Det de viktige verdier.
1: Hva for kultur skulle vi skape I B36 og avvettelen og åttanfrivettelen?
0: Vi skal skape en mix da, en balanse igjen mellom vinnerkulturen, altså vi skal være stolte når vi vinner fotballkampen, for det jo det går ut på sånn for de eldste, og samtidig så skal vi skape en idrettsforening hvor det glede og folk gjerne vil komme tilbake I en eller annen form.
1: Det jeg mest vil inn jo at man skal skape til på til öll börn till sig och lycka mycket kvar för stöj till ju bäst det bästa och så det som kanske är det vägaste så att säga att öll följs som en past är fällskapen och som är så att det är några det viktigaste uppgifterna som vi behöver ha som fotbollsspelare och som fällskaper men hur får man just att det konkret och I dagligen den
0: Ja, det litt for tidlig for meg å svare på, for jeg har ikke godt konkret svar på det. Jeg tror det noe av det vi må arbeide med, og liksom finne ut av hvordan gjør vi dette her best. Og det klart at det må vi gjøre I et samarbeid med hele trenerkollegiet vårt, slik at vi blir enige om hva som skal være de gode rammene for barn og unge.
1: Hvordan betyr det for det som får med
0: Det betyr alt for oss at vi gjør dette godt, for det det som grunnlaget. Starter vi I dag, så det som grunnlaget om 5 år, 10 år, og så videre. Og hvis ikke vi flinke til å ivareta og skape den kulturen fra bunna, ja, men så får vi jo ikke gode spillere øverst da.
1: Og til akkurat her på en tannassspåring ligger to I at til vi har sagt, og besøksløsene sagt, og Arne Tugjøres fremover, at man skal menne egne spillere til beste liv, og så supplerer man vi styrke åttende fra. Hvordan får man helt fast I en sånn strategi, og hvordan får man få inn på en sånn strategi som man ikke får at vinkle og knapt gjøre noe annet?
0: Nei, det det. Hvis vi først har lagt strategien, og vi som ansvarlige I B36, og med de menneskene som med å lede og styre disse tingene, hvis vi enige at det retningen for oss fremover, så det sånn vi jobber.
1: At det gjorde at det anfalt.
0: Ja.
2: Stola B36 varspe noen heva, tja kissa, Sorøyar spærekasse, og Morsens bussar.
1: Edvard Hen, vi har snakket nekv om utvalgfeltet, og vi har snakket nekv om lastle, men til resten andre element I B36. Det de frivillige, de ødel som hjelper til, det fjepparner, og det nekv som jeg kjenner at det frem av sjolven, og så det ødel foreldrene. Hvordan får man fjølka om hese herbøkene I fjellene?
0: Ja, det Altså uten de så det jo så det nok så fattigslig. Og det klart at det å sitte på tribunen og vite at vi har dette trommelaget som står ved siden av og folk roper og skriker og vi har masse gode sanger. Vi sannsynligvis den klubben som har flest gode sanger i sånn idrettsmessig sammenheng. Så disse gruppene, det utrolig viktig å ha med hele veien, og selvfølgelig også foreldre og så videre. Og akkurat her har jeg lyst til å appellere, for jeg vet det er en del oppgaver som vi sliter med, hvor jeg tror at foreldrene også skal bli enda flinkere til å være med. Slik at vi skal nok kanskje være tydeligere på at foreldrene kanskje bør satse eller være innstilt på å kunne være en vakt I løpet av et år eller gjøre sånne aktiviteter og få med det helt fra start. For det noe vi mangler innimellom når det skal, om det landskamper eller hva det hvor vi må ha et ansvar for å stille med et team med vakthold og så videre, ja, så må vi vite at vi kan stole på og så gå I et bakland hvor det noen som med og ytre en innsats der også. Det ofte de samme tordensoldatene som blir sittende med de oppgavene, og det viktig å komme ut av.
1: Ja, og nå sier du noe som faktisk nesten tok år I munnen om, at det akkurat helt det samme, og det blir ikke yngre, og det kommer vel å få unge trett.
0: Ja, det det. Vi må ikke bli sånn som meg, men bare pensjonister I B36, det må jo yngre krefter inn. Og det får vi til hvis vi nå kjører videre på den strategien og skaper den gleden og det engasjementet og får denne bredden I den organisasjonen som vi nå har som et veldig godt utgangspunkt, så jeg sikker på at dette smitter av, og så kommer menneskene inn.
1: Og så det et annet som I halvdige eisen viktig å få år, var vi var inne I at Bente Johan, vi fjepparen noen, og hittje rundt at hvordan vi opplever ikke fjepparen og I følgen, og nå har vi med en daglig gang ikke bare, og I grunn av det alle med I eisen I utvalg, så vi på 36, og så det øyne ekte skjermen, Det en kiosk, og du kan kjøpe slikk, og du kan kjøpe kaffe som så mye tomt at det brunt vatten, og så kan du få en torre kake I ångsten, og det vel ikke kake, og det stedet ikke. Her har vi Og jeg var også hvor alle vi kan man ikke oppstige stadion opplevingene hva følt ikke bare i følgen ikke at det er mer moderne i stedet for jeg vil henge ganske 20-30 år etter togene. Hva kunne vi gjøre her bare ikke i besøkstil så å si at opplevingen av å føre til dist og i kontadelen ble bedre?
0: Det jeg helt enig. Fordi at det noe som trenger en oppgradering, så det jo nettopp kundata. Og nå skal vi Otsjaleiker neste år. Det kommer til Færøyene, og det fotball på agendaen. Og at vi sammen med kommunen burde sette oss ned og så finne ut av hvordan skal vi presentere oss og nettopp stadion, område og tilbudet til de som kommer på en enda bedre måte enn sånn som vi klarer å gjøre det i dag. For der burde det vært et annet tilbud, slik at det var spennende for barnefamilier og andre å komme kanskje enda oftere opp i Gundadal og så se på fotballkampene våre.
1: Jo, her stand av nesten vi gondet til alle at til det stadion som omgående ble livet her stender det HP hus og her stender det på 60 hus og det hålet midt i middelen som veldig her i Jamaira enn 30 år nå det vært noen tanker om sammen at det gjør noen vi handanparten nå oppstyr opplevelsen i gondet til alle tannveien det bare noen som ligger til fremtiden?
0: Nei, der ligger jo tegninger på et hus Så det å få blåst litt støv av de tegningene og kanskje gått I dialog med kommunen og sett om kanskje det kunne vært en idé å gjøre noe med det, det ville jo oppgradere dette området voldsomt. Det ville vært kjempefint.
1: Men hva skal så være sammen vi har på, Kjelland?
0: Ja. Vi kan være fiende på gresset, men vi står jo med de samme utfordringene, og det godt å være venner med HP også.
1: Og så det som vi kunne gjøre, og vi på 36 for å gjøre opplevelsene av Askvaren bedre, har du noen tanker om det?
0: Nei, jeg ser jo bare på kampen I går, da, hvordan pølsesalget var jo kjærkomment. Folk gikk og spiste pølser under hele kampen, og bare det, et sånt tiltak, hva det betyr, det tror jeg det kjempefint. Men det krever jo noe å få stablet tingene på beina, men det jo den type aktiviteter, det tror jeg med å skape et gode ramme for oss.
1: Og nå sier du det, Edvard, du må jo replisere her på en. Her vil jeg som fjeppar I yngst til at pilsene var klare noen fyrer som man ikke skulle få kjepa. Ta det strømme børja, hvis man kan kjepa noen åren kick-off.
0: Ja, men vi lærer så lenge vi lever, så kanskje neste gang så pilsene varme når det kommer.
1: Til det var godt. Edvard Hén, du I utvikling formannsposten nå I 2026, og vil jeg være rundt I nekken kroken I fellene. Du skal si det mer generelt. Hvordan hever fellesskapen på 63 anno 2026 da?
0: Den har det I hvert fall vesentlig bedre enn da jeg var inne sist. Både organisatorisk og økonomisk. Og så har den det samme gløden og engasjementet, og jeg møter jo mange av de samme menneskene som den gangen også, og det jo noe av det som grunnen til at jeg sier ja til å gå inn, det det at jeg ser at det en vilje og et ønske om å få til noe.
1: Og nå kan du jo avska til at det gjør det som godt bedre. Hvordan skal fellesskapen på 60-tallet søke ut om kanskje 1 til 2 år? Hver bøtinger skulle gjøre selv til?
0: Det er litt tidlig å komme med konkrete bud på. Jeg synes vi skal jobbe med de tingene som nå ligger I bånd og som staket ut. Og så tar vi det derfra, så får vi se hvor vi når det har gått et år eller to.
1: Om du skal nå til at det sammenfører, og vi bare skulle så smått til at det også omfører at bildene sløyfer og sentingsene. Hvor tøyen bådskaper som formøver til folk som I gang vi besøkste
0: det? Det at de skal fortsette med å være gode med sin idrettsklubb, også når det ikke går så godt på banen. Så selv om det kvinner, menn, ungdom, barn, unge, så det viktig at vi hele tiden backer, støtter og at vi der, også når det går tungt. Og det den beste måten til at vi også skal bli bedre og få disse tingene til å prestere da, som best, også over tid.
1: Det noe du ikke sagt i Teorotel 23, så hadde jeg at du skulle få muligheten til det?
0: Jeg synes vi har kommet godt rundt, ja, og jeg kan bare si at jeg veldig spent på det å ha fått muligheten til å komme inn I posisjon igjen, og jeg gleder meg til det. Det skal bli ordentlig godt. Jeg skal være borte en tid nå, så folk vet det. Jeg borte I Norge, vi får en hundevalp, så jeg må være der I noen uker før den har fått de vaksinene og det han skal ha. Så det ikke fordi jeg har gitt meg at jeg blir, ikke på banen nå på en stund, men jeg gleder meg. Ser frem til noen spennende periode.
1: Og det her var det seneste årene til Edvard Hén, formann I B36 og I B36-varpen og I D. Henta sendte ikke rundt den søndag kveld klokken 23, og hun var I Østensen søndagen klokken 13, og så kommer hun ikke hjemme så inn FM1.fo som pottvarp. Edvard Hén, takk for at du kunne være her på enten sammen med I D.
0: Tusen takk for at du inviterte meg inn.
1: Og tekniker Gunnar Johansen, og verster Ronny Thomasen. Takk for I D.
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.

0: Jeg var tufram til grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tidlig skorstein borster og somleis finner meira på seg liv i. NNFix teker skorstein 9-4T, helt fra tetsjene av, og nyer kjattleren borster beina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hita kjeldå, området det at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper nyer ui. Dette kunne vi sjalvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften. Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer alle fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
1: Subaru i støttenom. Nu vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Up till 2 years guarantee, be Subaru safe.
2: What if I never run into you?

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja Jaymanu, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jaymin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jaymin, tún kattivåidare.
1: Sendingen stola av Sunda kommune og HP Jadne. Og i trotteren av FM1 stola av Movi. Så færer vi etter til Fransag. Gjørsvæl Tryggve Absalonsen ved Margaier.
2: Jo, takk for det. God timing. Leikerne kommet av Vettelen, og Leibor hever akkurat Bruksladdysten i gang til etter. Og til ønsken utskifting fremt. Vi holder ikke noen. Jeg føler det som er... ja, jeg vet ikke om man kan si om det var så kjedelig akkurat. Det var Vujikene som har haft spillet med en person tøyne, men altså... Et som... man tar seg faktisk i holdet, sånn selger Vujikene fjepper, og... Altså, man kan si at Vujikene mangler til den fremherjen. Det her var troblikk at vi skulle ha mål, men det kommer frem til chanser. Det ikke den helt store troblikk-stemmen. Det funnet små spill, og det bruker bakken til seg med, for jeg gjør så glede seg, og... Inge Jonasson har vært øyelig aktiv i det. Kalle er bare stående faktisk, jeg spalte litt av det stedet. Og det kom frem til en nekva støver, og Batsen er flere for den har kommet inn av 5-meteren, og ferdig frem vi bare vilegger og motlegger. Og ikke finner ordentlig det, bare vi er dratt av stenen. Som vi vil ha stått over til, vi vil ikke hette Kappengrar. Her er sånn chanser til Ebbestheim kanskje. Det er Birkar som sender et innlegg 4. Og så er det Jester Bo som damm. Vi er gjerne stjoter av Batsen hoppet, jeg sender utland, vi bråster mer stående. Han får ikke ordentlig kontroll av bøttene, så det bare som på fælt av bøttene som gjør kjøttet av senteren og sender frem etter midt av mine. Funt spill fra Vujinje til Jørgen Nilsen som forreker frem etter senteren bøttene for en kjøpere stjoter med fra Alde Gbergjengeisen fra Johan Sedavesen som kanskje gjør støvna gå etter. Etter hans feilen gjør det i frilaget, et funt innlegg og til Aron som

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31500. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Skal du flytta til etla ur färjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytkasse till hurserna. Safari ger livet lättare.
2: Einasta I huxion, strandamaling.
3: Subaru Rustotenum. Nu vi flera elektriska bilar. Kom in till Berg Motors och röjn nutja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kronor. Kjøtt kommer eisende Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20-åre garanti ved Subaru Safe.
4: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
5: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindegi og hórar. Norsku nu. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábindand. Vi veit að dykta gau vindegi og hórar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eller almeljumfasadur. Inni glas eller tannglas, ondju luti ondju størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid bøyna vi vi har noen fantastisk pris gulleklokker tofter jack 2 tofter gulle white

0: skala helt ned I Blacklinden. Det ser ut til at det lengt innkast. Det Bjarste Torlafsson som også kaster lengt innkast I Janne. Sjef Sujo, ferdig ut av Vinsen Sujo for at kastet heit innkastet. Og tar kjent av flere mass inn I feltet, helt inn til malmannen. Det kommer så innkastet, lengt innkast inn til Sanchina. Her så Brian Hagstor, heter han ut. Balte for innan til feltet, mens Sjur Henriksen fer sparska vekk av Vandaløy. Balte for halte attor til Jaas Jakob Argonsson og Malon. Skjøyte så en lenge ball fram, hoa ball. Her Jakob Paule Hagstor, men neste ballen vinner Jimmy Abdul. Og her så Hallagård, takk for en fatta hever fløyta til Hallags. Her Disson, Skala, Mittel Skala og Ape og Terje. Hvordan tek du, eller vil du teka som om fyrre Hallag?
1: Jo, jo, altså, jeg halte, jeg fornemmer at AP har ivet det ikke, men det ikke samme som at du vinner en dist, og her søgneste 20 minutter halte man mest akkurat frustrasjoner, men skalamennene virker totalt rådgjør, og som der har ivetskått, selv om det ganske ikke har, kan man si, haft ivetlutende spil. Så jeg tykker vi kan alt hende stadigvæk.
0: Ja,
1: vi frustrasjoner, det kan ikke komme av at hvis det noen forventninger at det ikke var oppfylt der, så kan det ikke sykes og frustrasjoner ikke komme I.
0: Skal vi vant han akka taktist, nytt taktist opplegg, eller noen innskifting nå I Hallarsson?
1: Ja, til skala kjenner jeg ikke noe vel hva tøy for å gjøre, men jeg tykker ikke av å gjøre noen brøydinger på en av veien, det lagt ikke vi.
0: Nei, at det så sørste årene, Jok, nå en, ja, nå vi ferdig til Hallarks. Vi sender nok akkurat reklamer og sender til studio her I Stator. Takk for.
2: Sendingen I stole av Air Transport og Runavikar kommuner. Og I trotteren av FM1 Stolavur av Movi. Og til reiste 0-0 og I hin og distan som I gang nå, han av Dunkasante mittle 0-7 Vester og P8 Trush. Sambarstister.mefo, så det P8 Trush som har haft møvelagene her. Røndra Malvisa Trutjar til P8 Trush, onka til heimali 0-7 Vester. Og så har Tofta Menn eisne haft en rønd fram vid Malnån. Det bara vi ett hotnadsbarsk och det hotnadsbarsk har vi åtta trus haft. Och så det trus att det större läktar till kvinnan där I mästardeltene. KUI verande mästarar vunno hemma av ett 5-0 av skala UIF. Och I Argentam notte var det Dorta Hummeland som lägger KUI 8. Bänt undan stäckan och fajta till att det Kjolmal. Vi ska ju så sätta en hållande ökte sälja en stötter till 3-0. Och senast då 20 minuter så var det Carla Sjöstein och Birsta Mår som ökte till 4 och 5-0 till KUI. Och kvinnar som vi inte har knust kvinnar som hennes vi mot Stafelstad vid Lötchen Runa Vik. Hele 6-1 vann vi inte går. Vi förra hållande var det Jan Hilda Sandom, Gjördes Rasmusdötter och Fruja Magnussen som sörde för Malnån. Og I sættna hollægje, så var det Atur Fruja Magnussen som økte til 4-1. Arne til jeg heiti Sevdal I ivetøyne for hollægje min kommune til 1-3. Mona Rasmus døtter, hun økte til 5-1, og Tora Vigil til 6-1. Og fyrir det, så vann HP Eisne 5-mal sigur, 5-0 og 0-7 Vester av Utvedle, og I fyrre holdet ikke Elle Maria Isaksen og Julia Naomi Mortensen, og I settene holdet ikke vårt av Sara Samson Shaki, og tverfer Lea Lisberg som økte til 3-0, 4-0 og 5-0. Og støvann til kvinnen, Mestardalden, KUI og HP har 16 steg hver, Vujinger nummer 3 ved 12 steg, nummer 4 NSOI Norge steg, nummer 5 Skala UIF 60, Nummer 6 på 36 3 steg, og attast 0-7 Vestor vi Ongon steg. Vi får nå at takke en liten tonleika steg, og Ongon Løsinger kommer I snem, og så vi atter om en liten løte, og ta ved da 17 holdeikor. Skala UIF-AB, stovann 1-0 til Skala. Sendingen I stole av Air Transport og Runavikar kommuner. Og I trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
3: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja, Jemannon, vidar vid hvordan